0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door een kapotte vrachtauto heb je vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein is de rechte rijstrook dicht en daardoor heb je een kwartier op onthoud. En op de A12 Arnhem richting Oberhausen doe je er tussen Zevenaar en de Duitse grens 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hallo, dit is Ujala Radio. Dank je mee!
4: ये है उजाला रेडियो सुनने वाला और उजाला रेडियो के जरिए आज वही प्रोग्राम कॉफी चाय मेरा शो हम नहीं पेश करने वाले हैं फनाक दुजनीत क्योंकि हम लोग तो बता ही चुके रही तो कभी कभी हम लोग के काम हो जाए af en toe dan hebben we het ook een beetje druk. Dus vandaag geen Coffee Jai Middag Show. En morgen vrijdag, kool zoeken we een keer programma met Coffee Jai Middag Show. Zerur Hampeesh kunnen we wel hebben.